דרדי אני, תו עוד אסמה, דמי נחה, מומי פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתה דרתי, סיגוארולי. תטרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קויה. שם מוסה, שם יצלם ליס,